pagkaroon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

luto ng ginhimo ko nga mahablang ka. Ang maayo pa, mabutang ako sa suludlan nga may takop. Dason, hatagan ko si Whistley. Nakahibalo ako nga ara siya. Tungod arang sa lakyan niya sa

amo nga ipakigbato ang amon relasyon. Kabalo man ako nga madamo ang nagahambal nga sa kada tawo may kapareha gid. Pero bisan madamo na kamisang matahom nga mga handumanan nga nahimo, gusto ko tani nga may kapyutan man ko sa tiun nga sang akon nga pagduha-duha. Subo nga punto, bisa nagasinggit na ang akon tagipusoon, ginapili ko anay ang akon kaugalingon. Sa liwat, ako gali si Katropang Mina, kag madamo gid nga salamat.